он опетає ста кімната гімним. Кема кориці п'єне, де є сена мандилі. Ти бротити гарфосане, це глорі не спатить.